0: hi akashwani aizol ani nikin daria ta chuan chinchin thar hindi chhiar delhi mi kan le chonganga daria le mini somli a hindi film hla my name is khan talash le student of the year film mi hla tikan ngai thadon ani darkwa a lalram hing lawa bilal mat chuani le valal hua chang te ten ram ngai hla an sakan puang chhuakang darkwa le mini som panga izayang uti huna chuan sindhi tonga thule hla injir tirna kan puang chhuak don ani darkwa le chan via csu sponsor program ncert capsule kan ngai kha ang dar som zai ri moi huna sitting ura le lelin moi kol ni te an lo zainga dar som le mini som panga fakna ri moi huna chon sandhia goshwani zai don ani dar som le san ve zai ri moi huna moses le ro hlua sai lo le lu pui famate le e sha za zo le na te pathian fakna la sak kan ngai kha anga dar som pakha zai ri moi huna david darlong florence zo thang dian le priscilla fanai ten lengzem la an sak moi tak tak ngai thak thei don ani Dazo pakhade chanve thule hla literary magazine huna chuan pipu te pial ral lam thluang ti tupui manga h la lompuya assistant professor government eyes always college me to soi kan ngai thadon ani voin chanu dar ni le minute sompanga a chanchin thar hindi chhiar delhi me kan la chonganga dan hile chan via chan chin thar me zo tangin kan puangang dan hile mini som thum panga hindi film hlanga i thak le thei don ani da thum le mini choma chuan si lian tuanga bong kon shalom veng ami in la du zong te thangin hun ron manganga tin dar thum le mini som li api buzai kan ngai tha anga dar lia leng zem hla sumi on zai than puya zo rin zwali khyang te le pc la rem ruate te nan sakan puang chuakang tin dar lila chan ve hindi film hlanga i thak le thei dona zari dar ruk le mini soma chuan nancy la rem ruati le lalung mua le ten laleng long ha an sakan puan chok don ani daruk le chan ve chan chin thermi zo tongin kan puang anga daruk le mini somli ya zai pol te hlarem angai thak thei dona dar sari le minit nga a elizabeth zo din pui sil thing lian le ma som tuangi fa nai te zai ngai tha in lung len hun kan mang don ani tin zan indar college chan ve a chuan thenrual te ti program a radio artist peter siler in moya komna kan puang chwa kang dar soma pathian fakna la h silal sang lura melody zo than sang le ri ms dong zela sai lo tenan sakan ngai kha ang ti chuan veina tana kan huni janin dar som le chan veya atop donani ole chu ri chin chu veina tana kan hun man dan tur don lok chen khat kan puan the ania tul bik thila chwa ti dang lan the ani ang he hi akashwani aizol ani chanchin thar hindi chiara delhi milak chon ilongai khang o
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं आप भी लगवा लीजिए 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर
2: हर घर सूर्य घर नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार